همه چه واتساپ نو با ما جدی چنو واتساپ نو با ما دمه وقت دې دغه نه بیرینه 00515 1839 دې چنو واتساپ نو با ما